0: واحدة من الجودة بيونسي مورنينج ديو دونك راينو جاي لاونك عجا مخش عجا
1: with Ryan and Gail on Bay توادبا من فوق السور ما يجي رجين وتوادبا في الماء تنهال
0: ينا اتايت قلبي اتبروفايت نحسب شستا تكون دين اما مش تجيني شي اللي تعمل سنس مال حاجة مخجاجة تعلوم ينا فيري ان لو اكسبت لي نافي ستايكون سكر ستايكون ملح ستايكون بزار
1: ما
0: تكوليش دي الحاجة عليك اتوه كارت مفهمت كارت عميشي تبجو بات طيبة وكل سوق تايت قلبي ما نفش
1: براين وفيونا وكل اتا واجبتونا فوق الموبايل
0: بروسيت
1: هنارة هنارة Albert Alina Eva process tal-program ta' Hawkon.
0: Hey Albert.
1: Shadow Mish, grazzi xorri ta' Sonia.
0: Writer ħadha sejl WhatsApp.
1: Iktar Benjamin għataħħa e. Raj, għax jipprova jiċċitja. U min jiċċitja jinqabad fil-ħajja.
0: Iva, iva, ma law għabdi.
1: Dejje mitla fux lil-ma. Raj, ta' salti għak u koll.
0: Jista' kun zejt, l-erm, somma zejt tista' tiħdu.
1: U Antoinette għatata u koll. U risposta kienet sapuna.
0: O sapuna,
1: sapuna, jinaħt l-ek li jinti tħobba di. Jew ma tħobbix, jew tinqabbat li ma tħobbix.
0: Le, l-ħobba jien, le, ma tarax. Ma nkat li għast fuħ dil-ħagġa, jien nafx, dik li jien tkun tri.
1: Jinaħt l-ek li ma tikolix, jek tikola.
0: Twadda bamma titfarrak, dil-sapuna.
1: Skont li ma, imma xorta tibqa tiżisti. Once titħol fil-ma jnaqqa filosofika, fim? Oh,
0: jista' jkun ħafna affarijiet u
1: hija. Inħall.
0: Imma eżempju mela kub bżar jinħall iktar malaj minn li kieku fajn.
1: Bżar ma jinħallx.
0: Le, bżar m'għandek raġun. Għandek raġun, sorry, il-melk u t-sokkol eżempju jinħall.
1: Ija, ija, ija.
0: Jinħallu iktar malaj. Ħatoddi li tajba kieku t-sokkol.
1: Le, m'għandix tajba. M'għandix
0: taqsam.
1: Il-verżjoni oħra kienet tkun karta, imma jagħtilkom li karta mhijiex.
0: Eh, rajtek għax għażlet il-miss li dik il-verżjoni ma tgħodx mhux
1: hekk. Eh, xi għandi dal-ktieb fattilkom l-aħħar darba ktieb antik li għandu verżjonijiet anke kważi Italjani li antikissimu dal-ktieb li għandi. So il-verżjoni li tani il-verżjon ta' sapuna u mhux karta.
0: Rajtek għax il-President.
1: Ja, sek tirritorna next week.
2: Malta's number one hit music station.
3: Hey, this is an appeal on behalf of the wives and partners of burglars.
4: He spends his nights at home now. He's lost his motivation. No break-ins, no new TVs or jewellery for months.
3: And you blame?
4: Excuse me?
3: Who do you blame for all this?
4: Alberta Home Security. So many people are fitting their alarms.
3: So, there you have it. Help a burglar and their family. Please don't fit an Alberta Home Security system.
5: Alberta. Prevent. Protect.
6: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
7: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
8: This is your McDonald's hunger calling. Can I get the new Big Arch with half a pound of juicy beef, two types of onions, and that tangy Big Arch sauce? Okay, did you get one yet? New Big Arch. For big McDonald's hunger.
9: Beach day, done. Sunset, beautiful. But the day's not over yet. Next stop, the Eden. Bowling, karaoke, laser tag, arcades, food and good times all under one roof. This summer, make the Eden part of your plans.
10: Traffic. With the Atrium. Summer sale now on.
0: Għanna l-pik ta' traffiku kif iduqqu issa 6:20 ta' wara nofsinhar milli qed nara Tribur Marrat qed jiżdiedlu sew traffiku mal-aktar imwieħed sew kif ta' biżis Salina, Kennedy Grove, direzzjoni sejrin għal San Pawl il-Baħar, kif ukoll xejn inqas telet ix-xemxija kif ta' biżis il-Pwale speċjalment direzzjoni għal Melliħa wkoll qed timmarka ħmar. Fil-larbi l-u mikinan tonfassallik ma l-Pembroke kif kula San Ġiljan, San Ġiljan et jinġema aktar il-traffiku, aktar ar-minsi għajlu kif taqbez il-balluta, triq George Borġ Livier, triq mikinan ġu Borġu specialment triq San Ġorġ dal-ħinijiet, jidelja l-inqas reġjonali għadu miġisew ma xor tal-Marsa Hamrun bypass għadu timmar kaħmar direzzjoni sejra kemm għal-Hamrun kif kula l-Marsa, l-aktar meħla lejn il-Marsa għal-Domoro u triq Diċembru 13, kif ukoll dal-ħinijiet ftit żgħira Żabbar Road kemm għal-Ħażżabbar kif ukoll għall-Fgura u triq tal-Barrani speċjalment lejn iż-żejtun u anke ħalaxa u kol ettimmar kaħmar. Jekk hemm xi traffiku ma semmejx, let us know bħas-solt u nfakkrek 990-0897. Inkomplu bdina lissa waħda ta' Harry Styles.
11: Ryan and Gale.
12: 3 till 7 with the Eden, your summer entertainment destination.